Na istoj se večeri čula i Pjacolina glazba. Bio je to Verano Portenjo iz ciklusa Četiri godišnja doba iz Buenos Airesa sa solistom Stefanom Milenkovićem, koji je po prvi put sudjelovao na ovom festivalu. Verano Portenjo slušamo u izvedbi argentinskog kvarteta Martinez Zarata.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor sjedim sam. Prošlo je

silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare. Nudili mi kočije, konje blago dukate, nudili mi ambare, avione, hangare, nudili mi bisere,